0: En El Flaco y su pandilla, como cada mañana cotorreamos y notamos que el brillo le tiene envidia a la prima Clau.
1: A mí me gusta que sean, pero muy fieles.
2: Wow, prima Clau.
3: Yo siento que el brillo le tiene celos a la prima Clau desde que llegó, ¿no?
2: Yo te veo, brillo. Tú deberías de operarte también. Y ya nomás mueves tus ojos como Ana Bárbara y vas a calentar a cualquiera. Porque vas a parecer el exorcista.
0: Flaco en su pandilla, cada mañana.
4: Mientras revisas el jardín cada semana, nosotros estamos en el campo monitoreando la actividad de los mosquitos e inspeccionando los criaderos.
5: Recopilamos datos, analizamos muestras y rastreamos las enfermedades transmitidas por mosquitos para identificar riesgos a tiempo.
6: Esto no es exterminio, es salud pública. Nuestro trabajo es prevención, protección y educación.
7: Mantener a nuestra comunidad segura es trabajo de todos.
8: Este mensaje es de San Joaquín, Turlock y Eastside Mosquito Control Districts.
9: Una vez más llega a Modesto, California. Sábado 26 de septiembre, Galo Center for the Arts. Vive la magia y el misterio de John Milton, el hipnotista más espectacular del mundo. En su tour mundial de hipnosis, vive la experiencia de miles de personas que han sido hipnotizadas por John Milton. Sábado 26 de septiembre, Galo Center for the Arts. Boletos a la venta ya en galoarts.org.
10: Duérmase.
11: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
12: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: If you have been in a car accident in the past and have settled your case, I may have some good news. Some unethical lawyers have people known as runners who come directly to your hospital room or home and solicit your case. It's a disbarrable offense. Anyone that would hire these scumbags needs to have their heads examined. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Now for the good news. If this happened to you, we will sue these lowlifes and fight to get all your fees back. And then look and see if these bottom feeders also malpractice your case and sue them for that too. You have nothing to lose and everything to gain. Visit ForThePeople.com for a free consultation or call Pound Law on your cell, #529. If someone does this to you, call the Bar Association and report them. Let's fight these bums. Morgan & Morgan, ForThePeople.com. Injured? Dial Pound Law or visit ForThePeople.com for an office near you.
14: Are you ready to level up and join a professional roofing company? Phoenix Roofing and Solar is a well-established full-service roofing and solar company, and we are looking for the best roofers around. So if you're a professional journeyman roofer with substantial experience, we could offer you top wages ranging between $30 to $40 per hour on average, a company vehicle or transportation among with benefits, year-round work for the right person. If you're ready for a positive change with a dynamic, no-nonsense company, call or text Mario at 209-649-8755, or you could email him at mario@phoenix/constgroup.com. Sending a resume is a big plus. Come grow with us, Phoenix Roofing and Solar. 209-649-8755. 209-649-8755. If you're a professional journeyman roofer with substantial experience, we could offer you top wages between $30 to $40 per hour on average. If you are ready for a positive change, call now. 209-649-8755.
15: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
16: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
17: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
16: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
17: Sí, el zodiaco nunca miente.
18: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
15: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
19: Nuestros niños pasan horas pegados a sus pantallas, pero las redes sociales son adictivas por diseño y ganan millones de dólares exponiendo a nuestros pequeños a mentiras, extremismo, odio, drogas y violencia sin consecuencias. A estas compañías no les importa y el Congreso no hace nada, así que está en nuestras manos. En el Center for Countering Digital Hate, trabajamos para responsabilizar a estas plataformas. Únete a nosotros en protectingkidsonline.org.
20: Entre en acción. En Big Valley Ford Lincoln tenemos tu nueva camioneta, como la F-150 Lightning de Maverick, Rancher F-150 y camionetas Super Duty, todas resistentes y listas para rodar. Así que venga a Big Valley Ford Lincoln en el Automall de Stockton, donde grande es mejor.
21: Concurso de Entravisión Communications Corporation. No es necesario comprar para participar y los premios no pueden cambiarse. Una vez que recojas tu premio, no puedes demandarnos. Recuerda que tu imagen o tu voz pueden ser usadas para términos publicitarios o comerciales. Recuerda que eres responsable de pagar impuestos asociados con tu premio y proveernos con un seguro social válido junto con identificación válida otorgada por el gobierno. Por eso tienes que llenar el formulario W9 para reclamar tu premio. Si la oficina postal se equivoca o tu internet no funciona o no se manda el email o se corta la llamada durante el concurso, no es culpa de Entravisión Communications Corporation. Entravisión se reserva el derecho de descalificarte en cualquier momento, de cambiar las reglas, fechas o sustituir tu premio sin previo aviso. En concursos especiales aplican otras especificaciones. Si escuchas las transmisiones en Entravisión por internet, habrá un retraso entre lo que está en vivo y en la radio, y esto afectará el tiempo para responder al entrar al concurso. Si necesitas una copia completa de las reglas, solicítalos en www.entravision.com/general-rules-for-contest-n-sweepstakes.